ばあさん言っててポスルシャンかこすいて行くわマンあかっぷらちスティスネニューヤーコいねぽしちゃんさんずなーしドラギータタかてべどまにママにかねすぴいにしべきれいみてちぇかもいわにせおたも